0: دو روزہ تفصیلی بات چیت کی تعریف کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اجلاس صرف ایک مرتبہ کی سرگرمی بن کر نہ رہ جائے بلکہ اس کے فیصلوں اور اقدامات کا مسلسل جائزہ لیا جانا چاہیے اور ان پر باقاعدگی سے عمل درآمد کی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا جانا چاہیے۔ جن بھاگیداری کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے وزیر اعظم نے لوگوں میں پانی کے بارے میں زیادہ سے زیادہ بیداری پیدا کرنے کے لیے جل اتسو کو فروغ دینے کی تجویز دی۔ ڈیموں کی حفاظت کے بارے میں جناب مودی نے ہر مانسون سے پہلے سخت تیاری، مقررہ احتیاطی تدابیر پر عمل اور اسکول کے طلبا میں بیداری پیدا کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس مقصد کو مناسب طور پر تعلیمی نظام میں بھی شامل کیا جانا چاہیے۔ جناب مودی نے مضبوط آبی ڈیٹا گورننس پر بھی زور دیا، جس کے تحت آبی شعبے سے متعلق تمام اعداد و شمار کو ایک جگہ جمع کیا جائے، منظم طریقے سے محفوظ کیا جائے، ان کا تجزیہ کیا جائے اور مؤثر طور پر استعمال کیا جائے۔ انہوں نے یکساں فارمیٹ کے ذریعے ڈیٹا جمع کرنے اور اس کے تجزیے کے لیے AI کے استعمال کی سفارش کی۔ انہوں نے پانی کی قلت سے نمٹنے کے لیے پیشگی اور مربوط منصوبہ بندی پر بھی زور دیا، جس کے تحت صاف کیے گئے پانی کو زراعت اور صنعتی مقاصد کی خاطر مناسب طور پر استعمال کیا جائے۔ نئی دلی سے وشنو کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے محمد عمار۔
1: وزیر اعظم نریندر مودی اور بیلجیم کے وزیر اعظم بارٹ دی ویور آج نئی دلی میں دو طرفہ بات چیت کریں گے۔ دونوں رہنما دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کے علاوہ باہمی دلچسپی کے علاقائی اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال کریں گے۔ بیلجیم کے وزیر اعظم کل رات بھارت کے تین روزہ دورے پر راجدھانی نئی دلی پہنچے۔ وزیر اعظم دی ویور کے ہمراہ بیلجیم کے وزیر دفاع تھیو فرینکن بھی ہیں۔ پچھلے سال فروری میں وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے کے بعد یہ ان کا بھارت کا پہلا دورہ ہے۔ معزز مہمان کنفیڈریشن آف انڈین انڈسٹری CII کے ایک کاروباری پروگرام سے بھی کلیتی خطاب کریں گے۔ یہ پروگرام بھارت یورپی یونین آزاد تجارتی معاہدے کے تناظر میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ ان کا یہ دورہ بھارت اور بیلجیم کی شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے اور تجارت و سرمایہ کاری، دفاع و سلامتی اور قابل تشدید توانائی سمیت باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے کا موقع فراہم کرے گا۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
0: بھارت اور بیلجیم کے درمیان تین صدیوں پر محیط تاریخی تعلقات ہیں۔ بیلجیم ان اولین یورپی ملکوں میں شامل ہے جس نے ستمبر 1947 میں آزاد بھارت کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے۔ بیلجیم یورپ میں بھارت کا ایک اہم اقتصادی شراکت دار ہے۔ 2025-26 میں دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تجارت 13 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئی۔ ہیروئن کی تجارت دونوں ممالک کی باہمی تجارت کا ایک اہم حصہ ہے۔ بیلجیم بھارت میں سرمایہ کاری کا بھی ایک اہم ذریعہ ہے۔ اپریل 2000 سے دسمبر 2025 کے درمیان بیلجیم سے بھارت میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری FDI تقریباً 4.2 ارب ڈالر رہی۔ سائنس، ٹیکنالوجی اور اختراع میں تعاون دونوں ممالک کی شراکت داری کا ایک اہم ستون ہے۔ بھارت اور بیلجیم نے قابل تجدید توانائی، ماحولیات کے لیے سازگار ٹیکنالوجی اور پائیداری کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دیا ہے۔ دفاعی تعاون بھی دونوں ملکوں کی شراکت داری کا ایک اہم پہلو بن کر ابھر رہا ہے، جو دو طرفہ تعلقات کو اسٹریٹجک اور سلامتی سے متعلق شعبوں تک وسعت دینے کی عکاسی کرتا ہے۔ بھارت نژاد افراد دونوں ملکوں کے درمیان ایک اہم وسیلے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بیلجیم میں تقریباً 35,000 بھارت نژاد افراد مقیم ہیں، جو اس ملک کی اقتصادی، سماجی اور ثقافتی زندگی میں نمایاں رول ادا کر رہے ہیں۔ نئی دلی سے سپرنا سائکیا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے محمد عمار۔
1: اسرو کی چیئرپرسن وی نارائنن نے کہا ہے کہ زمین کا مشاہدہ کرنے والے سیٹلائٹ EOS-05 کو کل خلا میں روانہ کیا جائے گا۔ یہ سیٹلائٹ GSLV-F17 راکٹ کے ذریعے کل رات 2:55 پر سری ہری کوٹا کے ستیش دھون خلائی مرکز سے لانچ کیا جائے گا۔ جناب نارائنن نے کہا کہ EOS-05 ایک جدید ترین ارتھ آبزرویشن خلائی جہاز ہے اور یہ بھارت کا پہلا امیجنگ سیٹلائٹ ہے جسے جیو سنکرونس مدار میں رکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس مشن سے بھارت کی زمین سے متعلق مشاہدے کی صلاحیتوں میں مزید اضافہ ہوگا اور ارتھ آبزرویشن خدمات کی فراہمی بہتر ہوگی۔ اسرو کے چیئرپرسن نے یہ بات کل ترملا میں واقع شری وینکٹیشور سوامی مندر میں پوجا ارچنا کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہی۔ اس سے پہلے جناب نارائنن نے GSLV-F17 راکٹ کے ماڈل کو بھگوان وینکٹیشور کے قدموں میں رکھا۔ انہوں نے کہا کہ سری ہری کوٹا کے ستیش دھون خلائی مرکز سے لانچ کے سلسلے میں تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ جاپان کی قرضے کی درجہ بندی کرنے سے متعلق ایجنسی JCR نے بھارت کی طویل مدتی غیر ملکی کرنسی اور مقامی کرنسی جاری

سامعین کی خدمت میں آداب عرض ہے، یہ آکاش بانی ہے میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاش بانی سے اردو سروس کی پہلی مجلس کا اب آغاز ہوتا ہے۔

غیر فلمی غزلیں نشر ہوں گی۔ 10:30 پر آپ سن سکتے ہیں پروگرام چرچا کا وشے ہے۔ 11 بجے میری پسند پروگرام میں فلمی نغمے نشر ہوں گے۔ 11:30 پر سنیے گا کرشن چندر کی کہانی پر مبنی ایک ڈرامہ دروازے کھول دو۔ دن میں 12 بجے خبریں نشر ہوں گی اور 12:10 سے آپ سن سکیں گے پروگرام ملے سر میرا تمہارا۔ دوران پروگرام 12:40 پر تاریخ ساز پروگرام ہوگا۔ آج کا موضوع ہے بھگوت گیتا۔ 1 بجے عالمی خبریں نشر کی جائیں گی اور 1:15 پر آج کی پہلی مجلس ختم ہو جائے گی۔ یہ تھی ایک نظر اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر۔

0: ایشیائی ترقیاتی بینک، عالمی بینک، یورپی یونین اور اقوام متحدہ سمیت بین الاقوامی ترقیاتی شراکت داروں نے بھی امداد فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے. اسی دوران بھارت، چین اور جنوبی کوریا کی ماہی ٹیموں کو پنبجلی کے مقامات پر بچاؤ کارروائیوں کے لیے روانہ کیا جا رہا ہے. شمالی اوڈیشا میں سیلاب کا نیا خطرہ پیدا ہو گیا ہے کیونکہ بالاسور ضلع میں سبرن ریکھا ندی میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. راج گھاٹ کے مقام پر دریا کا پانی خطرے کے نشان سے کافی اوپر بہ رہا ہے. جھارکھنڈ میں واقع گرودھی بیراج سے پانی چھوڑے جانے کے باعث ندی کے نچلے حصے میں پانی کا بہاؤ مزید بڑھ گیا. محکمہ موسمیات نے مدھیہ پردیش کے کئی علاقوں میں بارش کی پیشگوئی کی ہے. بعض ضلعوں میں موسلادھار بارش کا بھی امکان ہے. خواتین کرکٹ میں آج یو اے ای میں دبئی بین الاقوامی اسٹیڈیم میں 2020 ایشیا کپ میں بھارتی ٹیم گروپ اے کے دوسرے میچ میں ہانگ کانگ کا سامنا کرے گی. مذکورہ میچ بھارتی وقت مطابق رات 8 بجے شروع ہوگا. اتوار کے روز کھیلے گئے مقابلے میں بھارتی ٹیم نے تھائی لینڈ کے خلاف 94 رن کی بڑی جیت سے اپنی مہم کا آغاز کیا تھا. آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے پانی کی بچت کرنے والی ٹیکنالوجیز کو زیادہ سے زیادہ اپنانے اور عالمی سطح پر اپنائے جانے والے طور طریقوں سے سیکھنے پر زور دیا. وزیر اعظم مودی آج نئی دلی میں بیلجیم کے اپنے ہم منصب بارٹ ڈی ویور کے ساتھ بات چیت کریں گے. اسرو کل سری ہری کوٹا سے ازیاتی مشاہداتی سیٹلائٹ ای او ایس 05 خلا میں بھیجے گا. جاپان کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی نے بھارت کی سوورین کریڈٹ ریٹنگ کو بڑھا کر اے مائنس کر دیا ہے اور اس کے لیے مستحکم آؤٹ لک برقرار رکھا ہے. بامبے ہائی کورٹ نے آجہانی اداکار سوشانت سنگھ راجپوت کی سابق مینیجر دشا سالیان کی موت کی سی بی آئی تحقیقات کا حکم دیا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلٹن ختم ہوا.
1: میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹس موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاشوانی سے آپ سن رہے ہیں اردو سروس. پیش ہے اقوال زرعی کا پروگرام شمع فروزہ.
2: انسان کی پیدائش مٹی سے ہوئی ہے. مٹی کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ پانی کو اپنے اندر جذب کرتی ہے. اسی طرح انسان بھی فطرتاً مال و دولت اور سونے چاندی کو جمع کرتا ہے. اسے دوسروں پر نہیں خرچ کرنا چاہتا. یہ شاید اسی مٹی کی خاصیت کی وجہ سے ہے. لیکن مٹی کی یہ خاصیت بھی ہے کہ وہ اپنی ضرورت سے زائد پانی کو اپنی برابر والی مٹی کی طرف بہا دیتی ہے. لیکن انسان ایسا نہیں کرتا. یعنی اپنی ضرورت سے زائد چیزوں کو دوسرے ضرورت مند انسانوں پر خرچ نہیں کرتا. یہ اس کی کمزوری ہے اور اس کا عیب ہے. انسان کو چاہیے کہ وہ اس عیب سے بچے. وہ فراخ دلی کا مظاہرہ کرے. وہ اپنی ضرورت سے زائد مال کو دوسروں کے کام میں لگائے. اپنے جیسے دوسرے انسانوں کی ضرورت میں خرچ کرے. محتاجوں اور غریبوں میں خرچ کرے. یہ سخاوت اور فراخ دلی اور دوسروں کے کام آنا انسان کی زینت ہے اور اس کی خوبصورتی ہے. ایسا انسان لوگوں کا بھی پسندیدہ ہے اور خدا کا بھی پسندیدہ ہے. قرآن شریف میں خدا کا سچا ارشاد ہے، خدا کی راہ میں اپنی حاجت سے جو بھی بچ جائے اس کو خرچ کرو. پیغمبر خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وہ حاکم جو عادل، سخی اور نرم مزاج ہو جنت میں ضرور جائے گا. بابا گرو نانک کا قول ہے، عقل مند دل کے چین کی خاطر دولت لٹا دیتے ہیں. مشہور فلسفی ارسطو کا قول ہے، بخیل خواہ دولت مند ہو اسے ذلت ہوگی. جالینوس کا قول ہے، بخیل اپنے آپ کو کریم خیال رکھتے ہیں. پیغمبر خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب سالن پکاؤ تو اس میں پانی ذرا زیادہ ڈال دیا کرو اور پڑوسی کو اس میں سے 2-4 چمچے ڈال دیا کرو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سخی حبیب خدا ہے اگرچہ فاسق ہو اور بخیل دشمن خدا اگرچہ زاہد ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، بخیل کی دوستی سے بچو، وہ تمہیں تمہاری ضروریات زندگی سے بھی محروم کر دے گا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا ہے کہ ایمان صبر و تحمل اور سخاوت و فراخ دلی کا ہی دوسرا نام ہے. نیز آپ نے فرمایا، محتاج کو مہلت دینے میں کوئی احسان نہیں ہے بلکہ عدل و انصاف ہے. ان تمام باتوں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سخاوت اور فراخ دلی انسان کا قیمتی زیور ہے اور اس کی خوبصورتی ہے. ایسا

0: ریاضی اور سخاوت کا بہترین سبق ہیں۔ وہ امیر سے لے کر غریب تک، حاکم سے لے کر رعایا تک، ظالم سے لے کر مظلوم تک اور فرما بردار سے لے کر نافرمان تک سب پر یکساں مہربان ہے۔ وہ سب کو بے شمار دیتا ہے، بے حساب دیتا ہے۔ یہ سب اس کی مہربانی ہے۔ ہمیں اپنے اندر اس کا عکس پیدا کرنا چاہیے۔ اسی کا نام فرما برداری ہے، اسی کا نام شکر ہے اور اسی کا نام احساس ہے۔
1: سن رہے تھے اقوال زرین کا پروگرام شمع فروزہ۔ آج کا موضوع تھا سخاوت، پیش کر رہے تھے ڈاکٹر مفتی عادل جمال۔ یہ آکاشوانی ہے، میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر ہماری نشریات جاری ہیں۔ پیش ہے حسن غزل، آج سنیے اقبال احمد صدیقی کی آواز میں جگر مراد آبادی اور ڈاکٹر بشیر بدر کا کلام، اور ایرانی غم سے اختر شیرانی اور فراق گورکھپوری کا کلام۔

اہتمام پانی کے موضوع پر منعقدہ دو روزہ قومی محکمہ جاتی اجلاس کے اختتامی سیشن کی صدارت کی۔ انہوں نے پانی کی بچت کرنے والی ٹیکنالوجیز کو زیادہ سے زیادہ اپنانے پر زور دیا۔ انہوں نے عالمی سطح پر اپنائے جانے والے بہترین طور طریقوں سے آگاہی فراہم کرنے کے لیے خصوصی نمائش اور ورکشاپس کے انعقاد کی بھی تجویز پیش کی، تاکہ بھارتی مینوفیکچررز اور شراکت دار پانی کے مؤثر استعمال کے لیے بہتر حل تیار کر کے انہیں بڑے پیمانے پر نافذ کر سکیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ جاپان کے قرضے کی درجہ بندی کرنے سے متعلق ایجنسی جے سی آر نے بھارت کی طویل مدتی غیر ملکی کرنسی اور مقامی کرنسی جاری کرنے سے متعلق درجہ بندی کو ایک درجہ بڑھا کر بی بی اے پلس سے اے مائنس کر دیا ہے۔ جے سی آر نے بھارت کی کنٹری سیلنگ کو بھی ایک درجہ بڑھا کر اے کر دیا ہے۔ وزارت خزانہ نے کہا کہ درجہ بندی بڑھائے جانے سے بھارت کی مضبوط معاشی ترقی کی بنیاد کو مضبوط کرنے سے متعلق معاشی پالیسیوں کی افادیت اور معاشی نظام کی بہتر حالت کی عکاسی ہوتی ہے۔ وزارت خزانہ نے کہا ہے کہ درجہ بندی سے متعلق یہ اضافہ چیلنجنگ عالمی صورتحال کے تناظر میں پیش آیا ہے اور اس سے پائیدار ترقی، مؤثر معاشی پالیسیوں، بہتر معاشی معیار اور ایک مضبوط تر معاشی نظام کے ذریعے بھارت کی مسلسل مضبوط ہوتی معاشی بنیاد کی عکاسی ہوتی ہے۔ ایک بیان میں جے سی آر نے کہا کہ بھارتی معیشت میں بڑھتی نجی کھپت اور عوامی سرمایہ کاری کے ذریعے اونچی شرح ترقی کو قائم رکھا ہے۔ ایجنسی نے یہ بھی اجاگر کیا کہ بھارتی حکومت نے ڈیجیٹل عوامی بنیادی ڈھانچہ اور اشیاء اور خدمات ٹیکس کے نفاذ سمیت مسلسل پالیسیاں نافذ کی ہیں۔ اسرو کے چیئرمین وی نارائنن نے کہا ہے کہ زمین کا مشاہدہ کرنے والے سیٹلائٹ ای او ایس 05 کو کل خلا میں روانہ کیا جائے گا۔ یہ سیٹلائٹ جی ایس ایل وی ایف 17 راکٹ کے ذریعے کل رات 2:55 پر سری ہری کوٹا کے ستیش دھون خلائی مرکز سے لانچ کیا جائے گا۔ جناب نارائنن نے کہا کہ ای او ایس 05 ایک جدید ترین ارتھ آبزرویشن خلائی جہاز ہے اور یہ بھارت کا پہلا امیجنگ سیٹلائٹ ہے جسے جیو سنکرونس سے مدار میں رکھا جائے گا۔ اتر پردیش میں آج سے اس ماہ کی 17 تاریخ تک سروائیکل کینسر سے بچاؤ کے لیے ایک خصوصی ایچ پی وی ٹیکہ کاری مہم کا انعقاد کیا جائے گا۔ یہ مہم ریاست کے تمام 75 اضلاع میں منعقد کی جائے گی۔ ایک وفاقی جج نے امریکہ میں پیدائش کی بنیاد پر شہریت کے حق کو محدود کرنے کی ٹرمپ انتظامیہ کی حالیہ کوشش پر روک لگا دی ہے۔ تارکین وطن کے حقوق کے حامیوں نے دلیل دی تھی کہ نئے حکم سے امریکی آئین کی خلاف ورزی ہوتی ہے، جس کے بعد امریکہ کے ضلع جج ڈوبورا بورمین نے ابتدائی حکم امتناعی جاری کیا۔ نیپال اور تبت میں اچانک آنے والے تباہ کن سیلاب سے ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 1250 ہو گئی ہے۔ امدادی کارکن بارش اور ملبے کا مقابلہ کرتے ہوئے ان افراد کو تلاش کر رہے ہیں جن کے بارے میں خیال ہے کہ وہ بھوٹے کوشی دریا کے راستے میں موجود سرنگوں اور نیپال میں زیر زمین بجلی گھروں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ خواتین کے کرکٹ میں آج یو اے ای میں دبئی بین الاقوامی اسٹیڈیم میں ٹی ٹوئنٹی ایشیا کپ میں بھارتی ٹیم گروپ اے کے دوسرے میچ میں ہانگ کانگ کا سامنا کرے گی۔ مذکورہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 8 بجے شروع ہوگا۔ اتوار کے روز کھیلے گئے مقابلے میں بھارتی ٹیم نے تھائی لینڈ کے خلاف 94 رن کی بڑی جیت سے اپنے مہم کا آغاز کیا تھا۔ وزیراعظم نریندر مودی خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج نئی دلی میں بیلجیم کے اپنے ہم منصب بارٹ ڈی ویور کے ساتھ بات چیت کی۔ جاپان کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی نے بھارت کی سورین کریڈٹ ریٹنگ کو بڑھا کر اے مائنس کر دیا ہے اور اس کے لیے مستحکم آؤٹ لک برقرار رکھا ہے۔ ایک وفاقی جج نے امریکہ میں پیدائش کی بنیاد پر شہریت کے حق کو محدود کرنے کی ٹرمپ انتظامیہ کی حالیہ کوشش پر روک لگا دی ہے۔ نیپال میں اچانک آئے سیلاب سے ہوئی ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 1250 سے زیادہ ہو گئی ہے، جبکہ 4000 سے زیادہ افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ اور خواتین کرکٹ میں بھارت آج شام دبئی میں ٹی ٹوئنٹی ایشیا کپ کے گروپ اے کے اپنے دوسرے میچ میں ہانگ

0: وابستگی کے لیے مراقبہ کر سکے۔ عشق حقیقی یا بھکتی کے ذریعے نجات کے ضمن میں گیتا کا مقصد یہ ہے کہ عشق حقیقی پیدا کیا جائے۔ شری کرشن نے اپنے آپ کو محبت کا دیوتا بتایا ہے اور کہا ہے کہ خدا تک پہنچنے کا بہترین اور یقینی ذریعہ بھکتی ہے۔ جب عشق ہوگا تو معرفت بھی حاصل ہو جائے گی اور پھر جو عمل کیا جائے گا وہ بہترین عمل خیر ہوگا۔ گیتا میں شری کرشن جی کی زبان سے جو تعلیم ارجن کو دی گئی ہے اسے یوگ کہتے ہیں۔ یوگ کے لغوی معنی وصال کے ہیں، یعنی روح کا ذات الہی سے وصال۔ گیتا کی تعلیمات سے ہی ہندوستانی فلسفے میں سانکھیا اور یوگ کے فلسفیانہ مکاتب وجود میں آئے۔ ان فلسفوں کے علاوہ ویدانت کی اصل روح بھی گیتا کے فرمودات میں موجود ہے۔ دنیا کے تقریباً تمام زبانوں میں گیتا کا ترجمہ بھی ہوا ہے اور اس کی شرحیں بھی لکھی گئی ہیں۔ گیتا کا سب سے پہلا ترجمہ فارسی میں ہوا۔ یہ ترجمہ فیضی کی کوششوں کا نتیجہ تھا۔ فارسی ترجمے سے دنیا کی دیگر زبانوں نے بھی استفادہ کیا اور پھر گیتا سے براہ راست ترجمے کے لیے کوششیں کی گئیں۔ چنانچہ دنیا کی تمام ترقی یافتہ زبانوں میں گیتا بھی موجود ہے اور اس کا احترام اسی طرح کیا جاتا ہے جیسے دیگر مذاہب کے مقدس صحیفوں کا۔ جدید عہد میں گیتا کو صرف مذہبی صحیفے کے طور ہی پر نہیں بلکہ ایک ایسی بے مثال روحانی تخلیق کے طور پر بھی پڑھا جاتا ہے جو مشرق فلسفے کے بیشتر مکاتب کا سرچشمہ ہے اور جس کی ہر ایک سطر آج بھی ایک نئے مفہوم اور ایک نئی تعبیر کے ساتھ ہم سے روشناس ہوتی ہے۔
1: آگے آپ سن رہے تھے پروگرام تاریخ ساز۔ آج کا موضوع تھا بھگوت گیتا، تحریر تھی محمود ہاشمی کی اور راوی تھے ایس ایم شفیق۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔

محمد کونین حیدر سے عالمی خبریں سنیے۔ پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں بیلجیم کے اپنے ہم منصب بارٹ ڈے ویور کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں۔ جاپان کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی نے بھارت کی سوورین کریڈٹ ریٹنگ کو بڑھا کر اے مائنس کر دیا ہے اور اس کے لیے مستحکم آؤٹ لک برقرار رکھا ہے۔ ایک وفاقی جج نے امریکہ میں پیدائش کی بنیاد پر شہریت کے حق کو محدود کرنے کی ٹرمپ انتظامیہ کی حالیہ کوشش پر روک لگا دی ہے۔ نیپال میں اچانک آئے سیلاب سے ہوئی ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 1250 سے زیادہ ہو گئی ہے، جبکہ 4000 سے زیادہ افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ اور خواتین کرکٹ میں بھارت آج شام دبئی میں T20 ایشیا کپ کے گروپ اے کے اپنے دوسرے میچ میں ہانگ کانگ کا سامنا کرے گا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور بیلجیم کے وزیر اعظم بارٹ ڈے ویور نئی دلی میں دو طرفہ بات چیت کر رہے ہیں۔ دونوں رہنما دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کے علاوہ باہمی دلچسپی کے علاقائی اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال کریں گے۔ مذاکرات کے بعد کئی معاہدوں پر دستخط کیے جانے کی توقع ہے۔ آج صبح بیلجیم کے وزیر اعظم راج گھاٹ گئے اور مہاتما گاندھی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ بیلجیم کے وزیر اعظم کل رات بھارت کے 3 روزہ دورے پر راجدھانی نئی دلی پہنچے۔ وزیر اعظم ڈے ویور کے ہمراہ بیلجیم کے وزیر دفاع تھیو فرینکن بھی ہیں۔ پچھلے سال فروری میں وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے کے بعد یہ ان کا بھارت کا پہلا دورہ ہے۔ معزز مہمان کنفیڈریشن آف انڈین انڈسٹری سی آئی آئی کے ایک کاروباری پروگرام سے بھی کلیدی خطاب کریں گے۔ یہ پروگرام بھارت یورپی یونین آزادانہ تجارتی معاہدے کے تناظر میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ ان کا یہ دورہ بھارت اور بیلجیم کی شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے اور تجارت و سرمایہ کاری، دفاع و سلامتی اور قابل تجدید توانائی سمیت باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے کا موقع فراہم کرے گا۔ بھارت اور بیلجیم کے درمیان 3 صدیوں پر محیط تاریخی تعلقات ہیں۔ بیلجیم ان اولین یورپی ملکوں میں شامل ہے جنہوں نے ستمبر 1947 میں آزاد بھارت کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے۔ بیلجیم یورپ میں بھارت کا ایک اہم اقتصادی شراکت دار ہے۔ 2025-26 میں دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تجارت $13 ارب سے تجاوز کر گئی۔ ہیروں کی تجارت دونوں ممالک کی باہمی تجارت کا ایک اہم حصہ ہے۔ بیلجیم بھارت میں سرمایہ کاری کا بھی ایک اہم ذریعہ ہے۔ اپریل 2000 سے دسمبر 2025 کے درمیان بیلجیم سے بھارت میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری FDI تقریباً 4.2 ارب ڈالر رہی۔ سائنس، ٹیکنالوجی اور اختراع میں تعاون دونوں ممالک کی شراکت داری کا ایک اہم ستون ہے۔ بھارت اور بیلجیم نے قابل تجدید توانائی، ماحولیات کے لیے سازگار ٹیکنالوجی اور پائیداری کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دیا ہے۔ دفاعی تعاون بھی دونوں ممالک کی شراکت داری کا ایک نیا اہم پہلو بن کر ابھرا ہے، جو دو طرفہ تعلقات کو اسٹریٹجک اور سلامتی سے متعلق شعبوں تک وسعت دینے کی عکاسی کرتا ہے۔ بیلجیم کی جانب سے نئی دلی میں دفاع کے اتاشی مقرر کرنا دفاعی تعاون کو مزید وسعت دینے کے اس کے ارادے کو بخوبی ظاہر کرتا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آبادی میں اضافے اور مستقبل میں پانی کی ضروریات سمیت شہرکاری سے پیدا ہونے والے چیلنجز کے بارے میں شہری، مقامی، بلدیاتی اداروں کو حساس اور باخبر بنانے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے شہری، مقامی، بلدیاتی اداروں کے لیے بھی اسی طرح کے چنتن شویر منعقد کرنے کی تجویز دی۔ جناب مودی نے کل جل شکتی کی وزارت کے زیر اہتمام پانی کے موضوع پر منعقدہ 2 روزہ قومی محکمہ جاتی اجلاس کے اختتامی سیشن کی صدارت کی۔ انہوں نے پانی کی بچت کرنے والی ٹیکنالوجیز کو زیادہ سے زیادہ اپنانے پر زور دیا۔ انہوں نے عالمی سطح پر اپنائے جانے والے بہترین طور طریقوں سے آگاہی فراہم کرنے کے لیے خصوصی نمائشوں اور ورکشاپس کے انعقاد کی بھی تجویز پیش کی، تاکہ بھارتی مینوفیکچررز اور شراکت دار پانی کے مؤثر استعمال کے لیے بہتر حل تیار کر کے انہیں بڑے پیمانے پر نافذ کر سکیں۔ اسرو کے چیئرمین وی نارائنن نے کہا ہے کہ زمین کا مشاہدہ کرنے والے سیٹلائٹ EOS-05 کو کل خلا میں روانہ کیا جائے گا۔ یہ سیٹلائٹ GSLV-F17 راکٹ کے ذریعے کل رات 2:55 پر سری ہری کوٹا کے ستیش دھون خلائی مرکز سے لانچ کیا جائے گا۔ جناب نارائنن نے کہا کہ EOS-05 ایک جدید ترین ارتھ آبزرویشن خلائی جہاز ہے اور یہ بھارت کا

یہ آکاشوانی ہے، اب آپ ماجد علی سے خبریں سنیے۔ بھارت اور بیلجیم نے آئندہ 5 برس میں 2 طرفہ تجارت کو دوگنا کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے نئی دلی میں بیلجیم کے اپنے ہم منصب بارٹ ڈی ویور کے ساتھ 2 طرفہ تعلقات کے وسیع تر پہلوؤں پر بات چیت کی۔ قابل تجدید توانائی، سائبر جرائم اور سفارتی تربیت کے شعبوں میں مفاہمت ناموں پر دستخط کیے گئے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور بیلجیم کے ان کے ہم منصب تھیو فرینکن نے بات چیت، اعلی سطحی دوروں اور صلاحیت سازی کے ذریعے باہمی دفاعی تعلقات کو وسعت دینے کا عزم کیا ہے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے نیو یارک میں اعلی سطحی کاروباری گول میز میں سرمایہ کاروں سے ملاقات کی۔ انہوں نے یہ بات دہرائی کہ عالمی اتھل پتھل اور چیلنجوں کے باوجود بھارت کی توجہ اقتصادی ترقی پر ہے۔ بہار میں دریائے گنگا میں پانی کی سطح میں اضافہ ہو گیا ہے، جس سے نئے علاقوں میں سیلاب کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ اور بیڈمنٹن میں شینجن میں بھارت کے کدامبی شری کانت کناڈا کے وکٹر لائی کو ہرا کر چائنا ماسٹرز کے مردوں کے سنگلز کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ آج بھارت اور بیلجیم نے دفاعی اشتراک کے سلسلے

سامعین، اس نغمے کے ساتھ ہی آج کا فلم موسیقی کا پروگرام میری پسند اب ختم ہوتا ہے۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے، ہمیں آپ سن رہے ہیں میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن ایئر۔

0: اور ڈی ڈی فریڈیش پارا. پیش خدمت پروگرام انداز نظر.
1: یہ آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس ہے. آج انداز نظر کے تحت اخلاقی اقدار اور ہمارا تعلیمی نظام کے موضوع پر گفتگو کریں گے, اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر عتیق اللہ صاحب, سابق صدر صوبہ اردو دہلی یونیورسٹی, ڈاکٹر سید رضا حیدر صاحب, ڈائریکٹر غالب انسٹیٹیوٹ, اور ڈاکٹر ندیم احمد. آپ سب کا اس مذاکرے میں استقبال ہے. پروفیسر عتیق اللہ صاحب, ہم چاہیں گے کہ جو اخلاقی اقدار اور ہمارا تعلیمی نظام ہے, اس پر آپ کچھ بتائیں ہمارے سامعین کو.
2: دیکھیں, یہ ایک بہت وسیع ذیل ٹاپک ہے, اور اس میں صرف اخلاقی اقدار ہی نہیں, تعلیمی نظام بھی ہے. اس طرح سے دو ٹاپک ہوئے, ایک تو ہمارا نظام تعلیم کیا ہے, جس کے لیے ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ اس میں اخلاقی اقدار پر کوئی زیادہ زور نہیں دیا جا رہا ہے, یہ پہلے دیا جا رہا تھا, اور اب اگر دیا جائے تو وہ اخلاقی اقدار کی نوعیت کیا ہے, یعنی ایک طرح سے اخلاق کا تصور ہے, یہ خود بڑے اضافی تصور ہے, ریلیٹو ٹرم ہے. ہم اخلاق کو اصلی طور پر بھی جانچتے ہیں, ماضی کے طور پر بھی جانچتے ہیں کہ ماضی میں اخلاقی اقدار کیا تھی, یعنی حسن عمل یا حسن کردار کی نوعیت کیا تھی, جس کو ہم عربی میں اسوہ حسنہ بھی کہتے ہیں. تو اس اعتبار سے ہم فوری طور پر جو ہمارا ذہن جاتا ہے تو انہیں کتابوں پر, انہیں صحائف پر جاتا ہے کہ ان کو ہم اخلاقی دستاویز کہا کرتے ہیں, یعنی کوئی بھی سماوی صحیفہ دستور العمل ہی ہوتا ہے, اور دستور العمل ہونے کے معنی یہ ہے کہ ضابطۂ اخلاق ہوتا ہے, جس کو ہم کبھی ہدایت نامہ بھی کہا کرتے ہیں. تو گویا کہ جب ہم آج کی گفتگو کا ایک ٹاپک رکھتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں ایک مایوس کن تصور بھی ہے کہ ہم شاید اخلاقی اقدار سے دور ہوتے جا رہے ہیں, ہمارے تعلیمی نظام میں کچھ نہ کچھ کمیاں ہیں, جس کے باعث ہماری سماجی سطح پر جس طرح سے ضابطۂ اخلاق کا ہماری عملی زندگی میں ہونا چاہیے وہ موجود نہیں ہے. یہ نئی نسلوں میں کہہ لیجیے کہ ہماری نئی نسلیں جو کہ اسکول سے یونیورسٹیز سے نکل کر آ رہی ہیں, تو شاید ہم یہ ذمہ داری ان کے کاندھوں پر رکھنا چاہتے ہیں کہ وہ اخلاقی تعلیم حاصل کر کے ہماری سماجی زندگی میں دوسروں کے لیے ایک مشعل راہ ثابت ہوں. تو اب پہلے ہم یہ تعین کر لیں کہ اخلاقی اقدار سے ہماری مراد کیا ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ ایک ریلیٹو ٹرم ہے, ایک اضافی ٹرم ہے, لیکن پوری طرح سے مرتی نہیں ہے. یہ بالکل اس طرح سے ہے جیسے کوئی آبشار گرتا ہے, وہ پتھر جو گھستا ہے لیکن ختم نہیں ہوتا, وہ تو گھس کر تبدیل ہوتا رہتا ہے. تو قدمیں جو ہے اس میں تبدیل ہوتی رہتی ہیں قدموں میں, لیکن کچھ قدمیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں سمجھتے ہیں کہ دائمی نوعیت کی ہیں, جو ہمیشہ ہماری زندگی کے نظام میں ان کی اہمیت قائم رہے گی. مثلاً ہم ایک حسن عمل اور حسن کردار کی بات کرتے ہیں. حسن عمل کا تعلق سیدھے سیدھے اخلاق سے, خلق سے ہے, اور عمل اس میں شامل ہے, حسن عمل کے ساتھ عمل کا تصور ہے. لیکن کیا ہم عمل کو نظر سے یا نظریے سے الگ کر سکتے ہیں؟ جب ہم تعلیمی نظام کی بات کرتے ہیں تو اس میں نظریہ ہی آتا ہے کہ ہم نظریاتی طور پر ایک ایسا دستور عمل بنائیں تعلیم کا کہ جس میں نظریاتی سطح پر ہم ان کو اخلاقی تعلیم دے سکیں. تو عملی تعلیم نہیں ہے, وہ ایک نظری تعلیم ہے. اس لیے غالب کا مسئلہ یاد آ رہا ہے, خیال حسن میں حسن عمل کا ایسا خیال, یعنی خیال حسن قائم کیجیے, پہلے کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے, کانسیپٹ قائم کیجیے. اس کانسیپٹ کے لیے اب آج کے پیریڈ میں اگر ہم اس تصور کو سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ آج کے مسائل جو پیدا ہو رہے ہیں ان کے محرکات کیا ہیں, اور ان کی وجوہات, یہ وجوہات کیا ہیں کہ آج اخلاقی سطح پر ہم بہت ہی زوال پذیر رفتار کو سمجھ رہے ہیں. چاہے صارفی سماج کو سامنے رکھیں, سائنٹیفک ایج کو سامنے رکھیں, ہم اپنے سے جو مشینی ایج ہے اس کو سامنے رکھیں, تو یہ تصور قائم ہوتا ہے ندیم یہاں کہ جتنا ہم مثلاً انٹرنیٹ ہے, کمپیوٹر ہے, ہم اس کے ذریعے بہت سا علم حاصل کرتے ہیں, اور اس میں ہم جو علم حاصل کرتے ہیں تو یہ بھی رکھتے ہیں کہ ہمارے اب میموری کا سارا خزانہ اس میں موجود ہے. اب ہم جب دماغ میں میموری رکھے ہوئے ہیں اس سے کہیں زیادہ اس میں موجود ہے, اس لیے ہم میموری سے کام کم لے رہے ہیں اور انٹرنیٹ سے مشین سے زیادہ کام لے رہے ہیں.

0: Zelaya he, ki ma se više te paza pek lato he, u sama sahif he. Do ek taraf to vo he, ko dusri taraf sawali sateh par, u siyasi sateh par, ek zabta akhlaq hota he. To hum ye samajhte hain ki siyasi sateh par jo zabta akhlaq ki kamiyan hain, hame pehle wo dur karne ki zarurat hai. Wo agar dur hoti hain, agar siyasi sateh par, kyunki ab wo tareekh, tareekh ka to ye hai ki history is dead. تاریخ تو ختم ہو گئی مر گئی اب تو صرف پولیٹکس باقی ہے تو پولیٹکس آج کے دور میں جتنی نتھری ہوئی جتنی کشید ہوگی جتنی صاف و شفاف ہوگی اتنا ہی نظام زندگی اور نظام زندگی کے دوسرے شعبہ جات جو ہیں وہ نکھر کر سامنے آئیں گے وہ اس کا تعلق ڈائریکٹ آج سیاست سے ہے اس اعتبار سے رضا حیدر نے بھی بہت اچھا کہا بہت عمدہ یہ بات کہی کہ جو سیاسی سطح پر ہمارے یہاں جو ایک زوال آیا ہے دنیا کی سطح پر یعنی نہیں ہے کہیں گے ہندوستان نہیں بلکہ عالمی سطح پر جو تبدیلی آیا ہے اور وہ اس کا عکس ہمارے یہاں بھی نظر آ رہا ہے اور چونکہ گلوبلائزیشن کا زمانہ ہے اس لیے گلوبلائزیشن کی وجہ سے ایک ملک کے تمام تصورات نظریات نظامات سسٹمز یہ سب دوسرے ملکوں میں منتقل ہو رہے ہیں آزادی کے ساتھ اب خریدار ہی خریدار ہیں بیچنے والے ہی بیچنے والے ہیں لفظ بک رہا ہے خیال بک رہے ہیں نظریے بک رہے ہیں مذہب بک رہے ہیں اصول بک رہے ہیں ہر چیز بک رہی ہے اس اعتبار سے یہ تعلیمی نظام میں سب سے زیادہ جو ہے افادیت کا پہلو آیا یوٹیلیٹی کا پہلو آنے کی وجہ سے یہ کمی پیدا ہوئی جیسے آپ نے بتایا کہ روزگار کا روزگار کے علاوہ بھی یہ ہے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا ایک موٹو ہوتا ہے مقصد ہوتا ہے کہ ہم اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں لیکن اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہمارے سماج کو ہم سے کیا فائدہ پہنچے ہمارے سماج کو ہم کیا دے پائیں گے آپ نے اپنی زندگی کا ایک تعین کر لیا مقصد اس سے بھی جیسے کہ روزگار سے ہے آپ نے بہت اچھے سب میڈیکل کی تعلیم حاصل کی ہے آپ روزگار حاصل کر لیا لیکن آج کے پیریڈ میں یہ عمومی طور پر شکایتیں پیدا ہوتی ہیں کہ ڈاکٹرز نکلتے ہیں اور وہ کانٹروورشل ہیں وکیل ہیں وہ کمرشل ہیں ٹیچرز ہیں وہ کمرشل ہیں یعنی وہ تمام ادارے اور وہ تمام شعبہ جات جن کو ہم سمجھتے تھے کہ یہاں سے نکلنے کے بعد آدمی ایک وکیل بنتا ہے تو صحیح معنوں میں فیصلے کر دے گی اس میں صلاحی سچ اور جھوٹ کی تمیز کرے گا جج ہے تو صحیح فیصلے دے گا یا پھر ایک ٹیچر نکل کر آتا ہے تو تعلیم میں آزادی کے بل پوری سمجھ دیجیے کہ ذمہ داری کے ساتھ وہ تعلیم دوسروں تک پہنچائے گا پہلے دوسروں تک پہنچائے گا لیکن یہ اخلاقیات چونکہ نہیں ہیں تو ہمیں بنیادی طور پر اس پر غور کرنا چاہیے اور یہ چونکہ بہت ہی محدود وقت پر معین ہے آپ کی گفتگو یعنی تمام پہلوؤں پر اس پر گفتگو نہیں ہو سکتی لیکن اس پر یہ ضرور گفتگو کا ایک اوپن مائنڈیڈ یعنی کہ اوپن ہینڈیڈ گفتگو ہونا چاہیے یعنی اوپن رہے کہ اس کے بعد بھی گفتگو کا دروازہ کھلا ہوا ہے.
1: ڈاکٹر سید رضا حیدر صاحب آپ اس میں کیا اور چاہیں گے کہ جو سجھاؤ رہیں گے کہ
2: دیکھیے میں بار بار اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ پروفیسر عتیق اللہ صاحب کی جو گفتگو ہے اس سے ہم لوگوں کو روشنی مل رہی ہے. وہ تمام باتوں کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اور ایک لفظ آپ نے استعمال کیا کہ پروفیشنلزم. ہم اتنے پروفیشنل ہو گئے ہیں ہمارا طریقہ ہماری کارکردگی ہماری سوچ اس میں اتنی پروفیشنلزم آ گئی ہے کہ یہ پروفیشنلزم ہی جو ہے وہ ہمارے اخلاقی ویلیوز کو کم کرنا شروع کر دیا اس نے. ندیم صاحب نے بھی بہت سارے ہسٹورینز فلسفیوں جو ہمارے فلاسفرس ہیں تھنکرس ہیں انٹلیکچوئلس تھے ان کا بھی کوٹیشن دیا حوالہ دیا کہ جتنے بھی ماہر تعلیم ہیں ان کی یہی کوشش تھی کہ ہم تعلیم کے ساتھ ساتھ جب تک اخلاقی اقدار کو درست نہیں کریں گے تو ہم نہ صحیح طور پہ صاحب علم ہو سکتے ہیں نہ صحیح طور پہ ہم ایک اچھے انسان بھی ہو سکتے ہیں. دیکھیے پروفیسر صاحب نے بھی بار بار اس طرف اشارہ کیا ہے کہ صرف تعلیمی نظام ہی میں اخلاقیات کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہماری زندگی کا جو آب ہاؤ ہے طریقہ کار ہے اس میں بھی اخلاقی پہلو کو آنے کی بہت زیادہ ضروری ہے. آج جو ایک سماج میں انتشار ہے پورا ماحول جو ہے وہ ایک ایسا بنا ہوا ہے کہ جو ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے سماج میں اخلاقی اقدار کی اور ہیومن ویلیوز کی پوری طرح سے کمی آ گئی ہے. تو صرف تعلیم ہی میں نہیں بلکہ سماج میں ہمارے معاشرے میں ہمارے رہن سہن میں ہماری زندگی میں ہمارے ماحول میں پڑوس پڑوس میں بھی ان ویلیوز کو پروموٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور اگر ہم نے نہیں اس پر توجہ دی

0: تو آج جو پوری عالمی سطح پر جیسا کہ پروفیسر رتیق اللہ صاحب نے یہ بات کہی کہ یہ مسئلہ صرف ایک قومی سطح کی بات نہیں ہے بلکہ یہ عالمی سطح پہ اس پہ ڈسکشن ہونے کی ضرورت ہے، اس پہ گفتگو کرنے کی ضرورت ہے کہ عالمی سطح پہ جو ایک افراتفری کا ماحول ہے یہ کنٹینیو رہے گا، اسی طرح سے رہے گا. یہ بہت ہی سنجیدہ ٹاپک ہے اور جیسے کہ افتخار حسن صاحب نے بار بار اشارہ کیا کہ یہ آدھا گھنٹہ، 45 منٹ، ایک گھنٹے کا ٹاپک نہیں ہے. اس پہ تو اتنی ڈائمینشنز ہیں، اتنی شاخیں ہیں اس کی کہ تعلیمی نظام میں اخلاقی اقدار کی ویلیوز کیا ہے، گھریلو نظام میں، اڑوس پڑوس، باہر، آپ کی اپنی پرسنل لائف، ہر چیز کا تعلق جو ہے وہ ہمارے اخلاقی اقدار سے ہے. یہ بہت ہی اچھا ٹاپک ہے اور اس پہ بہت گفتگو ہو سکتی ہے. اور میں بار بار اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ جو ہمارا پورا ابھی جو ایک نیا تعلیمی نظام آ رہا ہے اس پہ اگر ابھی سے ہمارے انٹلیکچوئلس، ہمارے تھنکرز یہ توجہ انہوں نے نہیں دیا کہ اس میں ہمارے اخلاقی مورل ویلیوز کی کس حد تک ضرورت ہو سکتی ہے اور کس حد تک اس کو ہمارے موجودہ تعلیمی نظام میں اس کا امپلیمنٹیشن ہو سکتا ہے، اس پر بھی غور کریں کہ ایک بچہ جب پڑھ کر کے نکلے تو وہ ہر اعتبار سے اتنا میچیور ہو کہ وہ اپنے مورل ویلیوز کے ساتھ بھی نکلے اور اپنی اچھی ایجوکیشن کے ساتھ بھی نکلے. یہی وہ چیز ہیں جس پر ہمیں بہت ہی سنجیدگی سے غور و فکر کرنے کی ضرورت.
1: جی ڈاکٹر ندیم صاحب، ہم چاہیں گے کہ اب اخلاقی اقدار کی جو تعلیم میں کیا ضرورت ہے اس پر اوپر آپ بات کریں.
2: دیکھیے، اخلاقی اقدار کی تعلیم ہر بچے کے لیے ضروری ہے چونکہ تعلیم کا مقصد چوطرفہ ترقی ہے. لہذا رحم کرنا، جھوٹ نہ بولنا، چوری نہ کرنا، بڑوں کا احترام کرنا، کسی کا قتل نہ کرنا، سب کو اپنے برابر سمجھنا، سب کی مدد کرنا، کسی کی برائی نہ کرنا، یہ سب اخلاقی اقدار کہلاتے ہیں. تمام مذہبی کتابوں میں بھی یہی باتیں بتائی گئی ہیں جس کا مقصد لوگوں میں اخلاقی خوبیوں کو پیدا کرنا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو انسانیت کے راستے پر آگے بڑھا سکیں. عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ بچے کی تعلیم کے علاوہ اس کے اقدار میں بھی وسعت ہوتی رہتی ہے. یہ اقدار اسے سکھاتے ہیں کہ اس کو سماج میں اپنے دوستوں، رشتہ داروں کے علاوہ دیگر لوگوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے. اسکولی کتابوں میں موجود کہانیوں اور دیگر واقعات کے ذریعے اس کے اقدار کو نکھارا اور سنوارا جاتا ہے. یہ طے ہے کہ ہر کسی ملک کا طالب علم اخلاقی اقدار سے دور ہوگا تو اس ملک کی ترقی پر اس بات کا منفی اثر پڑے گا. مگر آج کل ہماری زندگی سے یہ اخلاقی اقدار کھوتے یا کم ہوتے جا رہے ہیں. آج ہم اپنی خود غرضی کے لیے کسی بھی حد تک گر جانے کو تیار ہیں. یہ اس بات کی جانب اشارہ کرتا ہے کہ سماج کی حالت کتنی بدتر ہوتی جا رہی ہے. چوری، ڈکیتی، قتل، روڈ ریز، موب لنچنگ، جال سازی، بے ایمانی، جھوٹ، دوسروں کی بے عزتی کرنا وغیرہ اخلاقی اقدار میں آئی کمی کا ہی نتیجہ ہے. ہمیں چاہیے کہ اخلاقی اقدار کی قدر و قیمت کو نہ صرف پہچانیں بلکہ اسے اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ تعلیمی نظام میں بھی خاص درجہ دینے کے لیے کوشاں ہیں.
1: اللہ صاحب جی وہیں آ رہے تھے، ہم چاہیں گے کہ آپ یہ جو ہمارا تعلیمی نظام ہے اس کو بہتر کس طرح ہم بنا سکتے ہیں جس میں اخلاقی اقدار بھرپور ہو.
3: دیکھیے، فلاسفی کے میں ایک برانچ ہوتی تھی جس کو ایتھکس کہتے ہیں.
1: جی،
3: اور یہ اکیڈمیشنز جو ہمارے پرانے پلیٹو اور ارسٹاٹل ہیں تو ان کے جو مکتب تھے، اکیڈمیز تھی، ان اکیڈمیز میں ایک اور پلیٹو کا آپ کو معلوم ہے کہ اس کے مکتب میں اوپر جو سب سے پہلے دروازے پر ایک نیم پلیٹ لگی ہوئی ہے، بورڈ لگا ہوا تھا کہ جس کو ریاضی سے دلچسپ شوق نہ ہو وہ اندر داخل نہ ہو، جس کو ریاضی سے دلچسپی نہ ہو، شوق نہ ہو، وہ اندر ہمارے مکتب میں داخل نہ ہو. ریاضی کو اس نے ضابطۂ اخلاق مانا تھا. تو ارسٹوٹل کے یہاں کے اکیڈمی میں بھی فلاسفی میں جو دوسرے اور موضوعات تھے ایتھکس بھی موضوع تھا، اور یہ ایتھکس کا موضوع فلاسفی میں آج بھی ہے ایتھکس کا. تو اگر ہم یہ کر لیں کہ جیسے کہ 19th century کے بعد سے الگ الگ جو لوگ تھے ان لوگوں کی انڈیویجلٹی جو ہے وہ ٹوٹتے چلی گئی. جیسے کہ فلسفہ تھا، فلسفے میں استھٹکس بھی تھی، اس کو الگ کر دیا گیا. جیسے کہ ایتھکس تھی، اس کو الگ کر دیا گیا. جیسے کہ امرانیات تھی، اس کو الگ کر دیا گیا. اس طرح سے الگ الگ جو برانچز بنی ہیں تو وہ برانچز اس وجہ سے کہ ہر ایک برانچ کہ اینٹیٹی میں ایک پورا مبسوط نظام رکھتی ہے، تو ایتھکس کا پورا ایک نظام ہے. اگر ہم یہ کر لیں ہمارے تعلیمی نظام میں کہ ایتھکس کو کمپلسری کر دیں، اگر فلاسفیکلی کریں اور فلاسفیکلی کے علاوہ ہم مختلف مذاہب کے جو صحائف ہیں اس کے کا نچوڑ اگر پیش کر سکیں، نچوڑ اس نچوڑ کو پیش کریں، اور یہ چیزیں انڈائریکٹلی ہونی چاہیے. یہ ڈائریکٹ یہ نہیں ہو کہ ہم آپ کو یہ سکھا رہے ہیں، جیسا کہ ہم ڈسپلن کا لفظ ہے، یہ کہ پہلے جو تعلیمی نظام تھا اس میں ایک ڈسپلن کے لیے سختی بھی کی جاتی
2: تھی، خاص طور پر
3: سختی کرنے کی وجہ سے بھی آدمی سہمی تصور قائم کرتے ہیں، امید قائم کرتے ہیں کہ کوئی سیکھے گا. لیکن نفسیاتی طور پر ہمیں نفسیات کو بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ آدمی سیکھتا کم ہے اور ڈرتا زیادہ ہے. اس لیے اگر جہاں سختی ہوگی تو وہاں وہ اگر یہ ڈائریکٹ کے ہم اخلاق سکھا رہے ہیں تو کم نہیں سیکھے گا. اس کو ہمیں انڈائریکٹلی اپنے کتابوں میں مسئلہ بوستان دیکھیے. بوستان کا مطلب یہ ہے بوستان کی جو کہانیاں ہیں سادی کی، وہ ساری کہانی ایک خاص اخلاق پر ختم ہوتی ہے، اخلاق ہدایت پر ختم ہوتی ہے، لیکن وہ یہ نہیں بتاتی ہیں کہ میرا مقصد جو ہے اخلاق کی نمائندگی ہے اور اخلاق کو پھیلانا ہے، بلکہ اخلاق جو ہے اس کے اندر مصور ہوتا ہے، اس کے اندر وہ امپلیسٹ ہوتا ہے. ایسی تعلیم، ایسی کہانیاں، ایسی نظمیں، ایسی وہ ہونا چاہیے جو کہ بچوں کو شروع میں بھی وہ براہ راست نہیں انڈائریکٹلی آہستہ آہستہ اخلاق کی تعلیم بھی مہیا کر سکیں. پہلے کی کتابوں میں اگر آپ کو یاد ہو کہ اسماعیل میرٹھی کی کتابیں تھیں، اسماعیل میرٹھی کی کتابوں کو سامنے رکھ لیجیے، وہ آپ غور کیجیے، آپ دیکھیں گے کہ اس میں بچوں کی ذہنی سطح کو بھی سامنے رکھا ہے، نفسیاتی سطح کو بھی سامنے رکھا ہے، اور علمی سطح کو بھی، کبھی وہ کتنا جانتا ہے بچہ. تو اب وہ بچے کو جو بھی ایسی کہانیاں جو کہ خالص لطف کے لیے، بچے کے امیجنیشن کے لیے، بچے کی کریٹیوٹی ابھارنے کے لیے کچھ نظمیں ہیں، اور کچھ نظمیں جو زیادہ تر اخلاقیاتی سطح پر خود اسماعیل میرٹھی نے کہی تھی نظمیں. جی تو اس اعتبار سے جو نظمیں، جو ادب ہے ہمارا آج کا، اس بچوں کے لیے ایسا ادب بھی خلق کرنے کی ضرورت ہے کہ جو کہ پچھلے جو نظام تعلیم تھا اس کو نئے طور پر، نئی شکل میں، اسے ایک مبدل شکل میں پیش کر سکے، آج کے ذہن کو سامنے رکھ کر، آج کے وقت کو سامنے رکھ کر.
2: بہت جی سامعین، انداز نظر کے تحت اخلاق اقدار اور ہمارا تعلیمی نظام کے موضوع پر آپ گفتگو سن رہے تھے، اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود تھے پروفیسر عتیق اللہ صاحب، ڈاکٹر سید رضا حیدر صاحب، اور ڈاکٹر ندیم احمد صاحب، اور میں افتخار الزماں.
4: سامعین بھی آپ سن رہے تھے پروگرام انداز نظر، یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے فلم نغمے. پروگرام کی پہلی پیشکش ہمراز فلم کا نغمہ مہندر کپور کی آواز میں، ہماری گاہ شاعر موسیقار روی.

محمد رفیقی گائس نغمی کے ساتھ ہی سامعین آج کا فلم موسیقی کا یہ پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. ہمیں آپ سن رہے ہیں میڈیم ویو 1073 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. شام کے 4:50 ہوئے ہیں. اب خبریں نشر ہوں گی. یہ آکاشوانی ہے. اب آپ ماجد علی سے خبریں سنیے. بھارت اور بیلجیم نے آئندہ 5 برس میں دو طرفہ تجارت کو دگنا کرنے سے اتفاق کیا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے نئی دلی میں بیلجیم کے اپنے ہم منصب بارٹ ڈی ویور کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کے وسیع تر پہلوؤں پر بات چیت کی. قابل تجدید توانائی، سائبر جرائم اور سفارتی تربیت کے شعبوں میں مفاہمت ناموں پر دستخط کیے گئے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور بیلجیم کے ان کے ہم منصب تھیو فرینکن نے بات چیت، اعلی سطحی دوروں اور صلاحیت سازی کے ذریعے باہمی دفاعی تعلقات کو وسعت دینے کا عزم کیا ہے. وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے نیو یارک میں اعلی سطحی کاروباری گول میز میں سرمایہ کاروں سے ملاقات کی. انہوں نے یہ بات دہرائی کہ عالمی اتھل پتھل اور چیلنجوں کے باوجود بھارت کی توجہ اقتصادی ترقی پر ہے. اور بیڈمنٹن میں شینجن میں بھارت کے کدامبی شری کانت کناڈا کے وکٹر لائی کو ہرا کر چائنا ماسٹرز کے مردوں کے سنگلز کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں. اب خبریں تفصیل سے. آج بھارت اور بیلجیم نے دفاعی اشتراک کے سلسلے میں دلچسپی کے خط اور قابل تجدید توانائی، سائبر جرائم اور سفارتی تربیت کے شعبوں میں مفاہمت ناموں سمیت مختلف معاہدوں کا تبادلہ کیا. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج بیلجیم کے اپنے ہم منصب بارٹ ڈی ویور کے ساتھ نئی دلی میں دو طرفہ بات چیت کی. دونوں رہنماؤں نے باہمی تعلقات کے وسیع تر پہلوؤں کے ساتھ باہمی دلچسپی کے علاقائی اور عالمی معاملات پر تبادلہ خیال کیا. اپنے پریس بیان میں وزیر اعظم مودی نے کہا کہ جمہوری اقدار، بازار اور معیشت اور عوام سے عوام کے درمیان رابطے بھارت اور بیلجیم کو فطری شراکت دار بناتے ہیں. جناب مودی نے 10 برس پہلے بیلجیم کے اپنے دورے کو یاد کیا اور اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ گزشتہ دہائی میں شراکت داری میں خاطر خواہ پیش رفت ہوئی ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ دونوں ممالک آئندہ 5 برسوں میں تجارت کو دگنا کریں گے. انہوں نے کہا کہ دنیا ایک بڑی اتھل پتھل کے مرحلے سے گزر رہی ہے اور دنیا کے کئی حصوں میں لڑائی جاری ہے. انہوں نے مزید کہا کہ یہ غیر یقینی ہر شعبے کو متاثر کر رہی ہے، چاہے وہ خوراک ہو، ایندھن ہو یا سپلائی چین. انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ بھارتی معیشت اس چیلنج بھرے ماحول میں بھی اپنی رفتار برقرار رکھے.

0: ایک فنکار پروگرام میں آج آپ محسوس ہو رہے تھے طلعت عزیز کے گائے چند غیر فلمی گیت اور غزلوں سے. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. شب کے 9:45 ہو چکے ہیں. اب خبریں نشر کی جائیں گی.
1: یہ آکاش وانی ہے, خبروں کے ساتھ میں فرقان خان. وزیر اعظم نریندر مودی اور بیلجیم کے ان کے ہم منصب باخ دی ویوا نے مضبوط کلیدی شراکت

غداری کی ضرورت پر زور دیا۔ بیلجیم نے دہشت گردی کے خلاف بھارت کی لڑائی کی حمایت کی۔ بھارت اور بیلجیم نے دفاعی تعاون کے سلسلے میں معاہدے پر دستخط کیے۔ اگلے 5 برسوں میں باہمی تجارت کو دگنا کرنے اور سیمی کنڈکٹر، اہم معدنیات اور جدید ترین ٹیکنالوجیوں کے شعبے میں تعاون کو بڑھانے سے اتفاق کیا۔ کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے پچھلی سہ ماہی میں 7.8% جی ڈی پی کی شرح ترقی حاصل کرنے کے سلسلے میں ایم ایس ایم ایز کی ستائش کی۔ بہت تیز بارش اور بیراجوں سے پانی چھوڑے جانے کے سبب اتر پردیش کے 23 ضلعوں میں سیلاب آ گیا ہے۔ وزیر اعظم نے وارانسی میں صورتحال کا جائزہ لیا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی سے ملاقات کی۔ کیف کی جانب سے روس یوکرین جنگ ختم کرنے کی وزیر اعظم نریندر مودی کی اپیل کا خیر مقدم کیا گیا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ بھارت اور بیلجیم نے آج تجارت، سرمایہ کاری اور اقتصادی تعاون کو مزید فروغ دینے کے اپنے عزم کی توثیق کی۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور بیلجیم کے ان کے ہم منصب بارٹ دی ویوا نے نئی دلی میں دونوں لیڈروں کے درمیان مذاکرات کے بعد جاری بھارت بیلجیم مشترکہ بیانیے میں باہمی تجارت کے شعبوں میں بڑھتے ہوئے تنوع کا خیر مقدم کیا۔ دونوں لیڈروں نے بھارت بیلجیم کلیدی مذاکرات کے آغاز کا بھی خیر مقدم کیا۔ بھارت اور بیلجیم نے اگلے 5 برس میں باہمی تجارت کو دگنا کرنے کے امنگوں سے بھرا ایک ہدف بھی طے کیا ہے۔ دونوں ملکوں نے ادویات سازی، لائف سائنسز، سیمی کنڈکٹرز، دفاعی ساز و سامان کی مینوفیکچرنگ، اہم نوعیت کی معدنیات، قابل تجدید توانائی، بندرگاہوں، لاجسٹکس، خلا اور جدید ترین ٹیکنالوجیز میں تعاون کے خاطر خواہ امکانات کی بھی نشاندہی کی۔ بھارت اور بیلجیم نے آج دفاعی تعاون کے لیٹر آف انٹینٹ اور قابل تجدید توانائی کے شعبے میں مفاہمت ناموں سمیت کئی معاہدے کیے تاکہ بین ملکی جرائم سے نمٹا جا سکے۔ ان میں سائبر جرائم اور سفارتی تربیت کے معاہدے شامل ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے پریس کے لیے اپنے بیان میں زور دے کر کہا کہ چیلنجوں سے بھرے اس ماحول میں بھی بھارتی معیشت نے اپنی رفتار برقرار رکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پچھلی سہ ماہی میں بھارت میں 7.8% شرح ترقی ریکارڈ کی گئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ آج بھارت کی ترقی کی داستان دنیا کے لیے اعتماد اور نئے مواقع کا ایک وسیلہ بنتی جا رہی ہے۔ انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا کہ باہمی تعاون کے امکانات روایتی شعبوں سے بالاتر ہو کر وسعت اختیار کرتے ہوئے کلیدی شعبوں جیسے دفاع اور صاف توانائی تک رسائی حاصل کر چکے ہیں۔ پریس کے لیے اپنے بیان میں بیلجیم کے وزیر اعظم بارٹ دی ویوا نے بھارت کو سب سے بڑی جمہوریت اور تیزی سے ابھرتی ہوئی معیشت کہہ کر اس کی ستائش کی اور بھارت کو اپنا ایک اہم اتحادی قرار دیا۔ ریلوے کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا ہے کہ ریلویز کا محکمہ صلاحیت میں اضافے، سگنلنگ میں بہتری اور خودکار دروازوں والی سہولت سے لیس نئی نسل کی مضافاتی ٹرینیں متعارف کرانے کے لیے منصوبہ بند طریقے سے کام کر رہا ہے۔ جناب ویشنو نے کہا کہ ممبئی میں 18,000 کروڑ روپے لاگت کے ریلوے پروجیکٹوں پر کام جاری ہے۔ جناب ویشنو ممبئی سے سندھو درگ کے درمیان چلنے والی ٹرین کو نئی دلی سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے جھنڈی دکھا کر روانہ کرنے کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مخصوص مشرقی اور مغربی فریٹ کوریڈور جواہر لال نہرو بندرگاہ سے ملک کے دیگر حصوں میں ساز و سامان کی حمل و نقل میں سہولت پیدا کرتے ہوئے مہاراشٹر کی صنعتی ترقی کو استحکام بخشے گئے۔ کامرس اور صنعتوں کے وزیر پیوش گوئل نے رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی کے دوران مجموعی گھریلو پیداوار جی ڈی پی کے 7.8 شرح نمو حاصل کرنے میں چھوٹی اور درمیانے درجے کی صنعتوں کے اہم رول کی ستائش کی ہے۔ نئی دلی میں آج ایف ٹی اے کے آؤٹ ریچ پروگرام سے متعلق قومی ورکشاپ کی صدارت کرتے ہوئے جناب گوئل نے یہ بات کہی۔ انہوں نے اعتماد ظاہر کیا کہ مختلف ملکوں کے ساتھ کیے گئے آزادانہ تجارتی سمجھوتوں کی بدولت ملک کے بڑے برآمدکار بننے کی راہ ہموار ہوگی۔ جناب گوئل نے دنیا کے ساتھ ملک کی تجارت کو فروغ دینے کی خاطر آزادانہ تجارتی سمجھوتوں کے استعمال کو بڑھاوا دینے کے لیے ملک گیر جامع کوشش کی اپیل کی۔ جناب گوئل نے کہا کہ بھارت اگلے کچھ سالوں میں کناڈا، میکسیکو، چلی، جنوبی امریکی ممالک، جنوبی افریقی کسٹم یونین، خلیجی تعاون کونسل اور اسرائیل کے ساتھ آزادانہ تجارتی سمجھوتوں کو حتمی شکل دے گا۔

0: گوئل نے مزید کہا کہ اس قدم کے ذریعے مول بھاؤ کی بہتر اہلیت کی بنا پر بھارت کو عالمی تجارت کے 75% حصے تک رسائی حاصل ہو جائے گی۔ ماحولیات، جنگلات اور آب و ہوا کی تبدیلی کے مرکزی وزیر بھوپیندر یادو نے ایک میٹنگ کی صدارت کی جس میں دلی این سی آر اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں طرفین کی مرکوز وابستگی کے ذریعے فضائی آلودگی کا بندوبست کرنے اور اسے کنٹرول کرنے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ میٹنگ میں دلی، ہریانہ، اتر پردیش کے ماحولیات محکمے کے وزراء اور سیکرٹری اور آلودگی کو کنٹرول کرنے کے متعلق بورڈز کے چیئر پرسن اور ممبر سیکرٹریز نے بھی شرکت کی۔ میٹنگ کے دوران جناب یادو نے فضائی آلودگی سے زیادہ مؤثر طور پر نمٹنے کے تئیں کوشش کرنے کی غرض سے طرفین کی مرکوز وابستگی اور تال میل کی ضرورت پر زور دیا۔ اتر پردیش میں شدید بارش اور بیراجوں سے پانی کے اخراج کی وجہ سے 23 ضلع سیلاب سے متاثر ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے اپنے پارلیمانی حلقے وارانسی کے ضلع مجسٹریٹ ستیندر کمار سے ٹیلی فون پر بات چیت کی اور سیلاب کی صورتحال سے متعلق جانکاری حاصل کی۔ وزیراعظم نے کاشی کی ندیوں کی سطح آب کی جانکاری لی اور راحت کیمپوں میں کیے جا رہے انتظامات سے آگاہی حاصل کی۔ وزیراعظم نے وارانسی کے میئر اشوک تیواری سے بھی ٹیلی فون پر سیلاب کی صورتحال کی تفصیلات حاصل کی۔ دوسری جانب اتر پردیش کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے بھی فاروق آباد کے سیلاب سے متاثر علاقوں کا ہوائی سروے کیا اور راحت اور بچاؤ کاروائیوں کا جائزہ لیا۔ جناب آدتیہ ناتھ نے سیلاب سے متاثرہ 1000 کنبوں میں راحتی ساز و سامان تقسیم کیا۔ وزیر اعلی نے سیلاب کی وجہ سے نقل مکانی پر مجبور ہوئے افراد کو خطہ اراضی کے الاٹمنٹ سرٹیفکیٹ بھی فراہم کیے۔ اتر پردیش کے جونپور، سون بھدر، وارانسی، پیلی بھیت، چترکوٹ اور چندولی میں آج شدید بارش کی وجہ سے اسکول بند رہے۔ اس دوران چترکوٹ میں منداکنی ندی کی سطح آب میں مزید اضافہ ہو گیا، جس کے بعد حکام کو سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں رہ رہے باشندوں کو فوراً محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی اپیل کرنی پڑی۔ چین کی جانب سیلاب سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 21 ہو گئی ہے۔ نیپال سرحد کے نزدیک تبت میں گیرونگ کاؤنٹی سیلاب سے متاثر ہوا اور کل تک کی خبر کے مطابق یہاں سے 541 لوگ لاپتہ ہیں۔ میڈیا کی رپورٹوں کے مطابق سیلاب سے متاثر علاقوں میں اہل خانہ نے کشا گھاس سے پتلے بنا کر اپنے ان رشتہ داروں کی آخری رسوم ادا کر رہے ہیں جن کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں لگ پایا۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے کل مدھیہ پردیش میں تیز سے بہت تیز بارش کا اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہریانہ، چندی گڑھ، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، مغربی اتر پردیش، بہار، جھارکھنڈ اور شمال مشرقی خطوں میں کچھ مقامات پر کل تیز بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے جموں کشمیر، کرناٹک، راجستھان، ذیلی ہمالیہ مغربی بنگال اور انڈمان نکوبار جزائر میں اگلے دو دنوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ گرج چمک کی پیش گوئی کی ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج یوکرین کی راجدھانی کیف میں یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی سے ملاقات کی اور یوکرین اور روس کے مابین جاری تنازع کو ختم کرنے کے طور طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے یوکرین کے اپنے ہم منصب آندری سریبیہا سے بھی ملاقات کی۔ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا کہ بھارت مسلسل اپنے موقف پر قائم ہے کہ یہ دور جنگ کا دور نہیں ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی اور بیلجیم کے ان کے ہم منصب باخ دی ویوا نے مضبوط کلیدی شراکت داری کی ضرورت پر زور دیا۔ بیلجیم نے دہشت گردی کے خلاف بھارت کی لڑائی کی حمایت کی۔ کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے پچھلی سہ ماہی میں 7.8% جی ڈی پی کی شرح ترقی حاصل کرنے کے سلسلے میں ایم ایس ایم ایز کی ستائش کی۔ بہت تیز بارش اور بیراجوں سے پانی چھوڑے جانے کے سبب اتر پردیش کے 23 ضلعوں میں سیلاب آ گیا ہے۔ وزیر اعظم نے وارانسی میں صورتحال کا جائزہ لیا۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فری ڈش میں ہماری نشریات جاری ہیں۔ مشورے صحت کے سلسلے کے تحت کچھ باتیں ہو جائیں آپ کی صحت کے حوالے سے۔ سبھی سامعین کو میرا آداب۔ آج کے سیگمنٹ میں ایک ایسے پھل کا ذکر ہم کرنا چاہیں گے جو نہ صرف ذائقے میں

0: بہت عمدہ ہوتا ہے، بلکہ اگر دیکھا جائے تو اس کے طبی فوائد بھی بہت زیادہ ہیں جناب. اور ہم بات کریں اس خوبصورت دلکش پھل کی جو ذائقے میں بھی بہت عمدہ ہوتا ہے، چکوترا، جسے پومیلو بھی کہا جاتا ہے اگر انگلش کی بات کی جائے تو. اور جو کھٹے یا سٹرس فروٹس ہوتے ہیں ان میں سب سے بڑا پھل یہ مانا جاتا ہے، وٹامن سی، فائبرز اور اینٹی آکسیڈنٹس سے بھرپور. یہ پھل امیونٹی کو مضبوط کرنے یعنی بیماری سے لڑنے کی جو آپ کی طاقت ہے، قوت مدافعت، اس میں اضافہ کرتا ہے اور آپ کے نظام ہاضمہ کو درست رکھنے میں مدد کرتا ہے اور آپ کے جسم کو صحت مند رکھنے میں بھی اس کا بہت بڑا رول ہو سکتا ہے. چکوترا جی ہاں، اس کے متعلق تھوڑا سا ہم آپ کو بتانا چاہیں گے. اگر اس کو سائنس کی زبان میں کہا جائے تو سائٹرس میکسیما کہا جاتا ہے، اور جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کھٹے پھلوں کی اگر بات کی جائے تو اس فہرست میں سب سے بڑا اور خاص پھل مانا جاتا ہے. اور یہ پھل اتنا جتنا بڑا ہوتا ہے جناب اتنے ہی اس کے فوائد بھی ہیں، طبی اعتبار سے بہت ہی فائدہ مند ہے صحت کے لیے اور اپنی خاص بناوٹ، رسیلے گودے اور غذائی اجزاء کی وجہ سے اسے کھٹے پھلوں کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے. کیا ہے چکوترا اور کیوں ہے اتنا خاص، یہ بھی تو ہم جاننا چاہیں گے اور آپ کو بتانا چاہیں گے. اس کا ایک سدابہار پیڑ ہوتا ہے دوستو، اور عام طور پہ 5 سے 15 میٹر تک اونچا ہوتا ہے. اس کی پتیاں ہری اور چمکدار ہوتی ہیں، اور اس میں خاص بات کیا ہے، خوشبودار پھول بھی لگتے ہیں. جی ہاں، اور جن کا استعمال عطر بنانے میں کیا جاتا ہے. اس کا جو پھل ہے وہ سائز میں، حجم میں بہت بڑا ہوتا ہے، کبھی کبھی اس کا وزن 2 کلو تک بھی پہنچ جاتا ہے. یہ پھل گول یا پھر ناشپاتی کے شکل کا ہو سکتا ہے، اور پکنے پر اس کا جو رنگ ہے پیلا، نارنگی، ہلکا لال اور ہرا ہوتا ہے. کھٹے پھلوں میں سب سے بڑا تو ہوتا ہی ہے، لیکن اس کا جو چھلکا ہے کافی موٹا اور اسپنجی ہوتا ہے، جسے چھیلنا تھوڑا سا محنت کش کام ہے دوستو. لیکن اندر کا حصہ بے حد رسیلا اور ذائقے دار ہوتا ہے، اور گودا بڑے بڑے ٹکڑوں میں ہوتا ہے جو ہلکا میٹھا ہلکا کھٹا ذائقہ رکھتا ہے. کچھ قسموں میں ہلکی کڑواہٹ بھی محسوس ہو سکتی ہے. اب جہاں تک غذائیت کی بات ہے تو اس میں بہت سارے اجزاء پائے جاتے ہیں. وٹامن سی وافر مقدار میں پایا جاتا ہے، جو جسم کی امیونٹی کو مضبوط بناتا ہے، بیماریوں سے لڑنے کی جو ہماری قوت ہے اس میں اضافہ کرتا ہے. اس کے علاوہ اس میں فائبرز بہت اچھی مقدار میں ہوتے ہیں، جو ہمارے نظام ہاضمہ کو درست رکھنے میں مدد کرتا ہے، اور اس میں موجود اینٹی آکسیڈنٹ جسم کو اندر سے صاف کرنے یعنی کہ ڈیٹاکس کرنے، اور جو خلیات ہیں ان کے سے جو نقصان ہو سکتا ہے اس کو بچانے میں یہ معاون ثابت ہو سکتا ہے چکوترا. بہت سارے اس کے فوائد ہیں. اور اس کے علاوہ وزن گھٹانے میں کیوں یہ مددگار ہو سکتا ہے، چونکہ کم کیلوریز ہوتی ہیں، فائبرز بہت زیادہ اس میں ہوتے ہیں، بھوک کو یہ کنٹرول کرتا ہے اور میٹابولزم کو جو ہے یہ تیز کرتا ہے. شوگر کے جو مریض ہیں ان کو بھی اس کا فائدہ ہو سکتا ہے. وجہ اس کی دوستو یہ ہے کہ اس کا گلائسیمک انڈیکس کم ہوتا ہے، جو انسولین کی جو سینسیٹیوٹی ہے اس کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے. اور دل کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے، کیونکہ اس میں پوٹیشیم اور اینٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں جو خون کے بہاؤ کو بہتر کرتے ہیں اور کولیسٹرول کو کم کرنے میں معاون ثابت ہو سکتا ہے. یہ تمام فوائد ہیں اس خوبصورت پھل کے، جو دیکھنے میں بہت ہی دلکش ہے، اور خاص بات یہ ہے کہ ذائقے میں تو کیا کہنے جناب، کھٹا میٹھا ہوتا ہے، اور اسے دیکھ کے منہ میں پانی آنا ایک عام سی بات ہے دوستوں. اور عام طور پہ اسی موسم میں یہ آپ کو بازار میں دکھائی دے جاتا ہے، اور اسی کو تو کہتے ہیں دوستو ہم اکثر و بیشتر کہ آم کے آم اور گٹھلیوں کے دام. آج کے سیگمنٹ میں بس اتنا ہی. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے، میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فری ڈش پر ہماری نشریات کا سلسلہ جاری ہے. اور لیجیے سنیے مارکیٹ منترا پروگرام کا ریپیٹ براڈکاسٹ.
1: اب سنیے آج شام 6:30 بجے پرسارت مارکیٹ منترا کارکرم کا پنہ پرسارن.

یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے فرمائش علمی نغموں کا پروگرام تعمیل ارشاد. سبھی سامعین کو نعیم کا آداب.

بے وجہ نہیں روتا عشق میں کوئی غالب، جسے خود سے بڑھ کے چاہو وہ رلاتا ضرور ہے۔ تامل شاد پروگرام کی اگلی پیشکش ہے شاگرد، فلم کا دو گانا محمد رفیع اور لتا منگیشکر کا گایا ہوا۔ یقیناً موسیقی لکشمی کانت پیارے لال کی ہے اور نغمہ نگار ہیں مجروح سلطان پوری۔ اس نغمے کو کس کس نے سننا چاہا ہے، پسند کیا ہے، وہ بھی ضرور بتائیں گے، لیکن اپ ڈیٹ کرنا پڑے گا، بہت سارے ای میل پھر سے ہمارے سامنے۔ ایک بات دوستوں میرے ذہن میں سرگوشی کرتی ہے کہ جب ایک بار آپ کا نام شامل ہو جاتا ہے تو پھر کچھ وقت کے بعد پھر آپ کا ای میل کیوں واپس آتا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ شاید آپ یا تو پروگرام صحیح سے نہیں سنتے اور ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، اس کے بعد آپ کو خیال آتا ہے کہ کہیں ہمارا نام شامل ہوا کہ نہیں ہوا، چلو دوبارہ ای میل کر دیتے ہیں۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے، وقت ضائع ہوتا ہے اور کچھ ایسے دوست رہ جاتے ہیں جو صرف ایک ای میل کر کے خاموشی اختیار کر لیتے ہیں اور انتظار میں رہتے ہیں کب ان کا نام جو ہے وہ شامل ہوگا۔ تو بہر کیا دوستو، تھوڑا سا خیال رکھیے اس میں، ہمیں اور آپ کو دونوں کو آسانی ہوگی، آپ کے زیادہ نام شامل ہو جائیں گے اور وقت بھی ضائع نہیں ہوگا۔ چلیے تو وقت ضائع نہ کرتے ہوئے اگلا ای میل شامل کر لیتے ہیں۔ پنچکولہ سیکٹر 9 سے آشو چوک، اشونی چوک اور گووند چوک، آج ہندی میں بڑا خوبصورت ای میل آپ نے بھیجا ہے اور بہت سارے دل آپ نے بھیجے، ہماری جانب سے بھی ایک دل آپ کے لیے۔ چندریش گوہر، وندنا گوہر، جیپال یادو ہیں ساگر ایم پی سے اور یہ فرمائش آئی ہے ناصر شیخ، ناز ناصر، ساجد شاہد کی فاطمہ کالونی شرام پور سے اور ناز منزل محسول سیتامڑھی بہار سے، اکرم حسین پرنس بیگم شہد رقم ساتھ میں ہے، روبینہ وسیم اور آسل گام بازار سے راجو ماٹھے، گجانن ماٹھے، گیانیشور ماٹھے اور شیش گڑھ بریلی سے سننے کے منتظر اس نغمے کو الیاس ادریسی، نعیم ادریسی، ندیم ادریسی۔ اور اگلا ای میل ملا ہے محلہ پٹھان کراولی سے بیگم سمیرہ خان، شیخ محمد عظیم اور بیبی حرین عظیم کی جانب سے۔ بھوپال سے ہیں چمپا لال دوبے، انت اور درشی کا درشت۔ اور اگلا ای میل پھر ریپیٹ ہوگا، اس کو بھی کرنا پڑے گا سائڈ لائن۔ بھاٹا پارا سے بش کمل، ڈاکٹر بسنت برگو اور ساتھ میں موتی لال یادو اور یہ فرمائش ای میل۔ گاندھی روڈ گنج ڈنڈوارا سے محمد عظیم، محمد جاوید اور منی سلمانی کا۔ تو آئیے سنتے ہیں پروگرام کا اگلا نغمہ۔

کیف کی جانب سے روس یوکرین جنگ ختم کرنے کی وزیر اعظم مودی کی اپیل کا خیر مقدم کیا گیا۔ بھارت اور بیلجیم نے آج دفاعی تعاون کے لیٹر آف انٹینٹ اور قابل تجدید توانائی کے شعبے میں مفاہمت ناموں سمیت کئی معاہدے کیے تاکہ بین الاقوامی جرائم سے نمٹا جا سکے۔ ان میں سائبر کرائم اور سفارتی تربیت کے معاہدے شامل ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے پریس کے لیے اپنے بیان میں زور دے کر کہا کہ چیلنجوں سے بھرے اس ماحول میں بھی بھارتی معیشت نے اپنی رفتار برقرار رکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پچھلی سہ ماہی میں بھارت میں 7.8% شرح ترقی ریکارڈ کی گئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ آج بھارت کی ترقی کی داستان دنیا کے لیے اعتماد اور نئے مواقع کا ایک وسیلہ بنتی جا رہی ہے۔ انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا کہ باہمی تعاون کے امکانات روایتی شعبوں سے بالاتر ہو کر وسعت اختیار کرتے ہوئے کلیدی شعبوں جیسے دفاع اور صاف توانائی تک رسائی حاصل کر چکے ہیں۔ پریس کے لیے اپنے بیان میں بیلجیم کے وزیر اعظم بارٹ ڈی ویبر نے بھارت کو سب سے بڑی جمہوریت اور تیزی سے ابھرتی ہوئی معیشت کہہ کر اس کی ستائش کی اور بھارت کو اپنا ایک اہم اتحادی قرار دیا۔ بھارت اور بیلجیم نے آج تجارت، سرمایہ کاری اور اقتصادی تعاون کو مزید فروغ دینے کے اپنے عزم کی توثیق کی۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور بیلجیم کے ان کے ہم منصب بارٹ ڈی ویبر نے نئی دلی میں دونوں لیڈروں کے درمیان مذاکرات کے بعد جاری بھارت بیلجیم مشترکہ بیانیے میں باہمی تجارت کے شعبوں میں بڑھتے ہوئے تنوع کا خیر مقدم کیا۔ دونوں لیڈروں نے بھارت بیلجیم کلیدی مذاکرات کے آغاز کا بھی خیر مقدم کیا۔ بھارت اور بیلجیم نے اگلے 5 برس میں باہمی تجارت کو دونا کرنے کے امنگوں سے بھرا ایک ہدف بھی طے کیا ہے۔ دونوں ملکوں نے ادویات سازی، لائف سائنسز، سیمی کنڈکٹرز، دفاعی ساز و سامان کی مینوفیکچرنگ، اہم نوعیت کی معدنیات، قابل تجدید توانائی، بندرگاہوں، لاجسٹکس، خلا اور جدید ٹیکنالوجیز میں تعاون کے خادخواہ امکانات کی بھی نشاندہی کی۔ کامرس و صنعتوں کے وزیر پیوش گوئل نے رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی کے دوران مجموعی گھریلو پیداوار جی ڈی پی کے 7.8 شرح نمو حاصل کرنے میں چھوٹی اور درمیانے درجے کی صنعتوں کے اہم رول کی ستائش کی ہے۔ نئی دلی میں آج ایف ٹی اے کے آؤٹ ریچ پروگرام سے متعلق قومی ورکشاپ کی صدارت کرتے ہوئے جناب گوئل نے یہ بات کہی۔ انہوں نے اعتماد ظاہر کیا کہ مختلف ملکوں کے ساتھ کیے گئے آزادانہ تجارتی سمجھوتوں کی بدولت ملک کے بڑے برآمدکار بننے کی راہ ہموار ہوگی۔ جناب گوئل نے دنیا کے ساتھ ملک کی تجارت کو فروغ دینے کی خاطر آزادانہ تجارتی سمجھوتوں کے استعمال کو بڑھاوا دینے کے لیے ملک گیر جامع کوشش کی اپیل کی۔ جناب گوئل نے کہا کہ بھارت اگلے کچھ سالوں میں کینیڈا، میکسیکو، چلی، جنوبی امریکی ممالک، جنوبی افریقی کسٹم یونین، خلیجی تعاون کونسل اور اسرائیل کے ساتھ آزادانہ تجارتی سمجھوتوں کو حتمی شکل دے گا۔ جناب گوئل نے مزید کہا کہ اس قدم کے ذریعے مول بھاؤ کی بہتر اہلیت کی بنا پر بھارت کو عالمی تجارت کے 75% حصے تک رسائی حاصل ہو جائے گی۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اتر پردیش میں شدید بارش اور بیراجوں سے پانی کے اخراج کی وجہ سے 23 ضلع سیلاب سے متاثر ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے اپنے پارلیمانی حلقے وارانسی کے ضلع مجسٹریٹ ستندر کمار سے ٹیلی فون پر بات کی اور سیلاب کی صورتحال سے متعلق جانکاری حاصل کی۔ وزیراعظم نے کاشی کی ندیوں کی سطحیاب کی جانکاری لی اور راحت کیمپوں میں کیے جا رہے انتظامات سے آگاہی حاصل کی۔ وزیراعظم نے وارانسی کے میئر اشوک تیواری سے بھی ٹیلی فون پر سیلاب کی صورتحال کی تفصیلات حاصل کی۔ دوسری جانب اتر پردیش کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے فرقہباد کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا ہوائی سروے کیا اور راحت اور بچاؤ کاروائیوں کا جائزہ لیا۔ جناب آدتیہ ناتھ نے سیلاب سے متاثرہ 1000 کنبوں میں راحتی ساز و سامان تقسیم کیا۔ وزیر اعلی نے سیلاب کی وجہ سے نقل مکانی پر مجبور ہوئے افراد کو خطے اراضی کے الاٹمنٹ سرٹیفکیٹ بھی فراہم کیے۔ اتر پردیش کے جونپور، سوندر، وارانسی، پیلی بھیت، چترپور اور چندولی میں آج شدید بارش کی وجہ سے اسکول بند رہے۔ اس دوران چترکوٹ میں منداکنی ندی کی سطح آب میں مزید اضافہ ہو گیا، جس کے بعد حکام کو سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں رہ رہے باشندوں کو فوراً محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی اپیل کرنی پڑی۔ تباہ کن نیپال تبت سیلاب میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 1252 ہو گئی ہے۔ قدرتی آفات کے خطرات میں کمی اور بندوبست سے متعلق نیپال کی اتھارٹی این ڈی آر آر ایم اے کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق 4216 افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ اتھارٹی نے بتایا کہ چتون ضلع سے 300

0: بزم موسیقی میں ابھی سن رہے تھے استاد شرافت حسین خان کا گایا راگ بسنت میں خیال اور ترانہ. اس کے ساتھ ہی کلاسیکی موسیقی کا یہ پروگرام اب ختم ہوتا ہے. میڈیم ویو سے 1071 کلو ہرٹز موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی فیڈیج پر آپ سن رہے ہیں آکاشوانی سے اردو سروس. شب کے 12 بجے سے آتے ہیں عالمی خبریں نشر کی جائیں گی.
1: یہ آکاشوانی ہے. اب آپ عبدالحفیظ سے عالمی خبریں سنیے. وزیراعظم نریندر مودی اور بیلجیم کے ان کے ہم منصب بار ڈی ویون نے مضبوط کلیدی شراکت داری کی ضرورت پر زور دیا. بیلجیم نے دہشت گردی کے خلاف بھارت کی لڑائی کی حمایت کی. بھارت اور بیلجیم نے دفاعی تعاون کے سلسلے میں معاہدے پر دستخط کیے. اگلے 5 برسوں میں باہمی تجارت کو دگنا کرنے اور سیمی کنڈکٹر، اہم معدنیات اور جدید ترین ٹیکنالوجیوں کے شعبے میں تعاون کو بڑھانے سے اتفاق کیا. کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے پچھلی سہ ماہی میں 7.8% جی ڈی پی کی شرح ترقی حاصل کرنے کے سلسلے میں ایم ایس ایمیز کی ستائش کی. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی سے ملاقات کی. کیف کی جانب سے روس یوکرین جنگ ختم کرنے کی وزیر اعظم مودی کی اپیل کا خیر مقدم کیا گیا. اور خواتین کے کرکٹ میں یو اے ای کے دبئی انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں کھیلے گئے گروپ اے کے دوسرے میچ میں بھارت نے ہانگ کانگ کو 137 رن سے شکست دے کر T20 ایشیا کپ کے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی ہے. اب خبریں تفصیل سے. بھارت اور بیلجیم نے کل دفاعی تعاون کے لیٹر آف انٹینٹ اور قابل تجدید توانائی کے شعبوں میں مفاہمت ناموں سمیت کئی معاہدے کیے تاکہ بین الاقوامی جرائم سے نمٹا جا سکے. ان میں سائبر کرائم اور سفارتی تربیت کے معاہدے شامل ہیں. وزیراعظم نریندر مودی نے پریس کے لیے اپنے بیان میں زور دے کر کہا کہ چیلنجوں سے بھرے اس ماحول میں بھی بھارتی معیشت نے اپنی رفتار برقرار رکھی ہے. انہوں نے کہا کہ پچھلی سہ ماہی میں بھارت میں 7.8% شرح ترقی ریکارڈ کی گئی. انہوں نے مزید کہا کہ بھارت کی ترقی کی داستان دنیا کے لیے اعتماد اور نئے مواقع کا ایک وسیلہ بنتی جا رہی ہے. انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا کہ باہمی تعاون کے امکانات روایتی شعبوں سے بالاتر ہو کر وسعت اختیار کرتے ہوئے کلیدی شعبوں جیسے دفاع اور صاف

تباہی تک رسائی حاصل کر چکے ہیں۔ پریس کے لیے اپنے بیان میں بیلجیم کے وزیر اعظم بارٹ ڈی ویون نے بھارت کو سب سے بڑی جمہوریت اور تیزی سے ابھرتی ہوئی معیشت کہہ کر اس کی ستائش کی اور بھارت کو اپنا ایک اہم اتحادی قرار دیا۔ بھارت اور بیلجیم نے تجارت، سرمایہ کاری اور اقتصادی تعاون کو مزید فروغ دینے کے اپنے عزم کی توثیق کی۔ وزیراعظم نریندر مودی اور بیلجیم کے ان کے ہم منصب بارٹ ڈی ویون نے نئی دلی میں دونوں لیڈروں کے درمیان مذاکرات کے بعد جاری بھارت بیلجیم مشترکہ بیانیے میں باہمی تجارت کے شعبوں میں بڑھتے ہوئے تنوع کا خیر مقدم کیا۔ دونوں لیڈروں نے بھارت بیلجیم کلیدی مذاکرات کے آغاز کا بھی خیر مقدم کیا۔ بھارت اور بیلجیم نے اگلے 5 برس میں باہمی تجارت کو دوگنا کرنے کی امنگوں سے بھرا ایک ہدف بھی طے کیا ہے۔ دونوں ملکوں نے ادویات سازی، لائف سائنسز، سیمی کنڈکٹرز، دفاعی ساز و سامان کی مینوفیکچرنگ، اہم نوعیت کی معدنیات، قابل تجدید توانائی، بندرگاہوں، لوجسٹکس، کھیلا اور جدید ترین ٹیکنالوجیز میں تعاون کے خاطر خواہ امکانات کی بھی نشاندہی کی۔ کامرس اور صنعتوں کے وزیر پیوش گوئل نے رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی کے دوران مجموعی گھریلو پیداوار جی ڈی پی کے 7.8 شرح نمو حاصل کرنے میں چھوٹی اور درمیانے درجے کی صنعتوں کے اہم رول کی ستائش کی ہے۔ نئی دلی میں کل ایف ٹی اے کے آؤٹ ریچ پروگرام سے متعلق قومی ورکشاپ کی صدارت کرتے ہوئے جناب گوئل نے یہ بات کہی۔ انہوں نے اعتماد ظاہر کیا کہ مختلف ملکوں کے ساتھ کیے گئے آزادانہ تجارتی سمجھوتوں کی بدولت ملک کے بڑے برآمدکار بننے کی راہ ہموار ہوگی۔ جناب گوئل نے دنیا کے ساتھ ملک کو تجارت کو فروغ دینے کی خاطر آزادانہ تجارتی سمجھوتوں کے استعمال کو بڑھاوا دینے کے لیے ملک کی جامع کوشش کی اپیل کی۔ جناب گوئل نے کہا کہ بھارت اگلے کچھ سالوں میں کینیڈا، میکسیکو، چلی، جنوبی امریکی ممالک، جنوبی افریقی کسٹم یونین، خلیجی تعاون کونسل اور اسرائیل کے ساتھ آزادانہ تجارتی سمجھوتوں کو حتمی شکل دے گا۔ جناب گوئل نے مزید کہا کہ اس قدم کے ذریعے اپنی بات منوانے کی بہتر اہلیت کی بنا پر بھارت کو عالمی تجارت کے 75% حصے تک رسائی حاصل ہو جائے گی۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے کل یوکرین کی راجدھانی کیو میں یوکرین کے صدر اولودیمیر زیلنسکی سے ملاقات کی اور یوکرین اور روس کے مابین جاری تنازع کو ختم کرنے کے طور طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے یوکرین کے اپنے ہم منصب اینڈری سیبیہا سے بھی ملاقات کی۔ ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بھارت مسلسل اپنے موقف پر قائم ہے کہ یہ دور جنگ کا دور نہیں ہے۔ ڈاکٹر جے شنکر نے اس طرح کے تنازعات کے دوران تجارتی بحری جہازوں پر ہو رہے حملوں کے مسئلے کو اجاگر کیا اور کہا کہ اس سے عالمی جنوب کے کئی ممالک پر مختلف اعتبار سے اثر پڑا ہے، جس سے تیل، کھاد اور کھانے کی اشیاء کی کمی ہو گئی ہے۔ بھارت کو ایک عالمی طاقت قرار دیتے ہوئے یوکرین کے وزیر خارجہ اینڈری سیبیہا نے کہا کہ ان کا ملک وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے یوکرین اور روس کے درمیان جاری جنگ کو ختم کرنے کے لیے کی گئی اپیل کا خیر مقدم کرتا ہے۔ نیپال تبت سیلاب میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 1252 ہو گئی ہے۔ قدرتی آفات کے خطرات میں کمی اور بندوبست سے متعلق نیپال کی اتھارٹی این ڈی آر آر ایم اے کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق 4216 افراد اب بھی لاپتہ ہے۔ اتھارٹی نے بتایا کہ چتون ضلع سے 355 لاشیں، نول پراسی سے 218، نول پراسی ویسٹ سے 208، جس میں بھارت سے برامد کی گئی 18 لاشیں شامل ہیں اور جنہیں لول پراسی ویسٹ کے سپرد کیا گیا، نیز نواکوٹ سے ملی 177 لاشیں شامل ہیں۔ اسی طرح رسوا ضلع سے 127 لاشیں، گورکھا سے 69، ددنگ سے 60 اور تنہوا سے 38 لاشیں برامد کی۔ چین کی جانب سے سیلاب میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 21 ہو گئی ہے۔ نیپالی سرحد کے نزدیک تبت میں گیورنگ کاؤنٹی اس سیلاب سے متاثر ہوا اور کل تک کی خبر کے مطابق یہاں سے 541 لوگ لاپتہ ہیں۔ میڈیا کی رپورٹوں کے مطابق سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں اہل خانے نے کشا گھاس سے پتلے بنا کر اپنے ان رشتے داروں کی آخری رسوم ادا کی جن کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں لگ پایا۔ اب اس بات کی امیدیں کم ہو گئی ہیں کہ وہ زندہ بچے ہوں گے۔ بھوٹے کوشی دریا کے بالائی علاقوں میں لگاتار بارش ہو رہی ہے، اس لیے اندیشہ ہے کہ بھوٹے کوشی اور ترشولی دریاؤں میں پانی کی سطح بڑھ جائے گی۔ نیز رسوا، نواکوٹ ضلعوں میں بہ رہے چھوٹے دریاؤں اور نہروں میں بھی پانی کی سطح بڑھ جائے گی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ریلوے کے وزیر اشونی میشنو نے کہا کہ ریلویز کا محکمہ صلاحیت میں اضافے، سیگنلنگ میں بہتری اور

کلاسیکی موسیقی میں ابھی آپ سن رہے تھے حفیظ علی خان کا اثر پر وجہ راگ میاں کی ملہار. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. آخری شب اس پروگرام میں سنیے چند سدا بہار پرانے فلمی نغمے. آغاز لتا منگیشکر کے گائے اس نغمے سے. فلم ہے نرالا موسیقی سی رام چندر کی.